0: tražiš ništa, samo najbolje. Ne traži dalje. Slušaj Elmag.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Auto opreme Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Marketing Elmag Radija.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: je to Dino Merlini Kremen, 15 sati 13 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

pozdrav svima vama koji uživate uz Elmag Radio. Ranije sam spomenula da smo imali jednu interesantnu muzičku priču. Pričali smo zapravo o 90-im godinama, imali smo i sjajne goste, ali zato ćemo se baviti i jednom drugom temom. Tema meteoropatija. Naš današnji gost je...

svima vama koji uživate uz Elmag Radio. Ranije sam spomenula da smo imali jednu interesantnu muzičku priču. Pričali smo zapravo o 90-im godinama, imali smo i sjajne goste, ali zato ćemo se baviti i jednom drugom temom, tema meteoropatija.

0: Miriše na mene, 16 sati i 14 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa miješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.
0: Nastavljamo ovo lijepo druženje na talasima Elma Gradija, ničim izazvan, jedan sjajan bend i jedna fantastična pjesma. Ona ne želi da ima 30, ovima koji su nekad imali 20 godina, činilo im se da je 30, da je to mnogo. Onda kad su došli do 30, onda im je to bilo sasvim okej, ali im je bilo mnogo 40, pa kad su došli do 40, nije ni to ništa strašno. Godine su samo broj, najvažnije je kako se osjećate.

Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji

0: crvena jabuka na Elmagu, 16 sati 48 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Veliki pozdrav za vas koji nam pišete putem 067-969-6996. Tražili ste da čujete nešto od Bajage. Biće u narednom satu Bajaga i njegov hit Lepa Janja Ribareva kći. A ovo što ide sada, što čuješ u pozadini, šta će ti biti? Željko Bebe, ko pusti se i uživaj.

smo veliki hit Zdravka Čolića i da se malo vratimo našoj današnjoj temi, obzirom na to da ste imali priliku da čujete psihologa koji nam je sve pojasnio što se tiče meteoropatije i sezonskog afektivnog poremećaja. Danas malo

0: doktor za muziku, ja bih rekla Džiboni, posuljeni zrak i razlivena tinta, 18 sati 24 minuta. Uživaš u Zelmag.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko, sve oko vas.
2: Znaš, crne rupe nastaju kada se um ubrza do beskonačnosti.

kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam topla, jesu, kažeš dobra sam u kući,

0: Мислиш си да веќе знаеш Baby Бургере? Епа упознај их поново. Baby Бургери су поново ту, али овог пута смо их подигли на нови ниво. Упознај нови Baby Chicken Steakhouse. Уз твоје добро познате Baby Big King и Baby Whopper. Три мала бургера, три велика укуса. Твои фаворити сада још болји. Само у Бургер Кингу.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Marketing Elmag Radija.

Devojka sa čardaš nogama, veliki, veliki hit Đorđa Balaševića, a koliko samo je njegovih pjesama ostalo ovako upamćeno i njegove pjesme i dan danas žive. A za kraj, evo nešto takođe od legende muzičke scene prostora bivše Jugoslavije. Bićeš samo moja, bićeš uvijek moja kad sećanja dogore. Indija, Massimo Savić, nadamo se da ste uživali u prethodnim minutima i satima uz Elmag. Želim ti ugodan ostatak ove noći i slušaj samo ono što je super, a to je Elmag Radio.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog četvrtka i dobro mi došli na novi početak starog dobrog Dodira noći. Emisija najlepših pesama, napisanih i otpevanih zbog najlepšeg osjećaja koji je dat čoveku, odnosno čovečanstvu. Ljubav je taj osjećaj, naravno, a na večerašnjem početku o njoj u pesmama Bajage Instruktora, Parnog Valjka i Bokija Režaka. Opusti se i uživaj.

Čila Bajagića Bajag. Ukoga smo upravo čuli u dodiru noći u njegovoj pesmi Još te volim, slušamo i u narednim minutima, jer on je napisao muziku i za ovu pesmu koja je jedan od najvećih hitova Riblje čorbe. Dva dinara druže u dodiru noći.

0: Sergej Ćetković, koga smo upravo čuli u Dodiru noći, jedan je od kantautora sada već srednje generacije, iako je karijeru počeo u ovom mileniju, pričamo mislim na objavljivanje pesama, jer muzikom se bavio i ranije. A što se tiče ovog kantautora koga slušamo u narednim minutima, ta je počeo da se bavi autorskim i kantautorskim radom kada skoro niko nije. Arsen Dedić, jedan od pionira domaće muzike i večeras naravno u Dodiru noći.
1: Provela je noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića

Zdravko Čolić i večeras u dodiru noći sa ovom svojom divnom nazvanom Tvoje oči. A za naše uši i duše naravno sledi novi užitak sreća. Glasovima Zlatana Stipišića i Olivera Dragojevića. Opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija. Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9 eura 55 centi, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23 eura 40 centi. Kupovinom Benecos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro veče svima još jednom ovog lepog četvrtka na izmaku ovogodišnjeg leta, koje je bilo jedno od najvrelijih, koje pamtimo i mi stariji, a kamoli vi koji ste rođeni u ovom milenijumu. A što se tiče ljubavi, i vi i mi je ili slično ili isto doživljavamo, jer ona je i univerzalna i bezvremenska, pa zato slično uživamo i u ovim bezvremenskim pesmama o njoj.

Završilo se i za večeras ovo putovanje od Splita do Beograda na koje su nas ponovo vodili Dino Dvornik i Sneža Viktorija, pa ćemo u Beogradu i ostati još neko vreme, konkretno 4 pesme, od kojih je prva ova Nešina, Vrati se, Neša Leptir, i njegova i naša poslednja igra Leptira.

0: Marketing Elmag Radija.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda

Ani ova dvojica u sledećoj pesmi, isto kao i junakove Borisove, nisu zadovoljni tim svojim izborom u jednini, jer jednu nju su birala njih dvojica i pokajala se.

0: nastavite akciju dok traju zalihe. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
5: Marketing Elmag Radija.
6: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
7: Dobro večer svima još jednom ovog lepog četvrtka i dobro mi došli na početak nastavka druženja uz najlepše emocije pretočene u najlepše stihove i melodije domaće muzike. Da je tako, dakle da su najlepši stihovi i da su najlepše melodije, dokazuje mi uz pomoć ovo troje sledeći, koje slušamo: Dina Merlina, grupe Valentino i Željka Samarčića. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: No Merlin je snimio ovu pesmu koju je napisao za Zdravka Čolića, pa smo večeras čuli tu njegovu verziju, a Čolića ćemo za nekoliko minuta da slušamo i to sa njegovom čuvenom Ruškom. No, pre nje ova Bajagina u dodiru noć, otkada tebe volim, opusti se i uživaj.
1: Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što

večeras Oliver i Džiboni, zajedno s tim što smo ovaj put čuli samo Oliverova glas, za razliku od malo pre kada smo slušali njihov duet u pesmi Sreća. A u nastavku Dodira noći uživamo u pesmi Vlada Georgijeva, koji je također, kao i ova dvojica malo prepominjenih, rođen i odrastao uz Jadransko more, ali nije baš previše forsirao tu liniju u svojim pesmama, nego se više nekako koncentrisao na samu

Evo, ono, izreci da se suprotnosti privlače, ali kao i svaka druga izreka, ni ta nije uvek primenljiva. Ovo dvoje iz pesme U grupe su odličan primer za to. Ta dva suprotna sveta ne mogu dalje, zajedno kao i mnoga druga dva suprotna sveta koja su se nakratko srela u ovoj dimenziji.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 20